0: Pepsi nai. Nutok inegen. Unai much ites naet.
1: Kumacho kora kegundi keso ba. Yomi mache chito. Mami acha we tuyeni. Kini taritege na tage na gini sera chibanu. Kui vige banu.
2: Ambra bishe kap kampen. Lakini ngwaik mwishu na kipire kura.
3: Mebe tagili.
2: Mebe tagili. Maite hao legiri ile. Mi baisho na kemeja sinyo kusaru.
1: Ngaleke gini dinyu. Ngaleke eje ni wakpongu. Ngaleke te jevi. Ngaleke te jago tuju damenge.
4: Mokitube eme karna kwa jula. Onge ngal boi. Kejube emo ni tolosho.
0: Tepsi na ing ema FM. Omite nag samito. Ak dan bet mawaya.